90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

og klokken passerede 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studie hver dag efter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

Det var de parlov med Sobis Nordu. Det var, hvad jeg havde på, på den her udgave af Ole Stubbox. Gør klar til kontotoner her lige om lidt efter Juan Bardo med Nomi Hables. Og med den ser jeg så på genlyt lige om lidt. Hej hej.

Det var Little Big Town, der indledte kontratimen i dag med nummer Tornado. Jeg fortsætter med Tidefar, og så Redneck Crazy, og derefter bliver det Kip Moore med Beer Money.

hvad jeg kunne så byde på i den her udgave af Country Team, går klar til næste program. Jeg slutter med Miranda Lambert med All Kinds of Kind. Og med den vil jeg ønske rigtig god dag med lokalradio og på genlyt til mere country-toner. Hej hej.

99,7 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokal

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret i 10.00, og du lytter fortsat til Mit Fjordradio. Og det kan du helt frem til klokken, den er 18.00. Vi sender resten af dagen frem til klokken 18.00. Programmet er som følgende. Frem til klokken 11, så er der quiz, og 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12.00 på genhør. Fra klokken 12.00 frem til klokken 15.00, blandet musik og underholdning. 15.00 til 16.15, skandinaviske og tyske slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. Og 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18, Flemmings Favoritter. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader senderen til Radio 919. Det er fra klokken 18.00 frem til klokken 22. Det var programmet for i dag her på Midtfjord Radio. Vi begynder med at quizze og stykke musik. Albert, det spiller.

Det første stykke musik i dag det på i quizzen, det var Alberto med Desperado. Så skal vi have det første spørgsmål, og det er vores menneskelige puls. Hvor mange pulsslag i minuttet er normalt for et menneskes hvilepuls? Altså, hvor mange pulsslag i minuttet er normalt for et menneskes hvilepuls? Er det A, 30-50 slag, B, 50-70 slag, eller C, 90-110 slag? Altså, hvor mange pulsslag i minuttet er normalt på menneskets hvilepuls? Er det 30-50 slag, er det 50-70 slag, eller er det 90-110 slag?

0: scene.
1: Nå, Inge-Lise, har du godt bud?
2: Ja, det er den der mellem 60 og 100.
1: Mellem 60 og 100?
2: Ja.
1: Nej, det er det ikke. Det er ikke mellem 60 og 100. Der prøver jeg igen.
2: Ja. Sted dig.
1: Er det 30-50 slag, er det 50-70 slag, eller er det fra 90-110 slag?

0: elske andre.
1: Nå, Lis, hvor er så med de der pulsslag der? Hvordan går det?
2: Jamen, det er bæren, tror jeg, var 40-60, eller hvor har du så?
1: Det var 50-70.
2: Nå, så er den, jeg tager.
1: Men det var jo bæren, du sagde, så det er fuldstændig rigtigt. Jeg sætter kryds ved dig.
2: Tak skal du have.
1: Ja. Vi skal jo passe på de pulsslag der. Når kommer vi til lægen, så går de jo meget op i det der med de pulsslag der. Så skal vi over i musikerverdenen. Hvem er yngst af disse tre kendte danske musikere? Jeg nævner her. Altså, hvem er yngst af disse her tre kendte danske musikere? A. Er det Steffen Brandt? Er det Lars Lilholt eller Michael Falk, der er den yngste af de her tre? Altså, hvem af disse tre er den yngste? Er det Steffen Brandt, Lars Lilholt eller Michael Falk?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: De er godt op, der er lavet sig.
0: Ja.
1: Michael Falk.
0: Så siger Michael Falk. Hvad er det, ja. Så siger jeg kryds.
1: Det er bare om.
0: Det er godt, det er Jordan.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det er Michael Falk, der er den yngste af de tre her. Ja, skal vi se, om der var mere på den her. Ja, hvilken fastfoodkæde kom først til Danmark i 1977? Altså, hvilken fastfoodkæde kom først til Danmark i 1977? Var det A, Burger King, C, McDonald's eller C, Kentucky Fried Chicken? Altså, hvilken af de tre kom først til Danmark i 1977? Var det Burger King, var det McDonald's eller var det Kentucky Fried Chickens?

0: Nå, Inger, hvem kom først?
1: Jeg tror, det er det der Burger King.
0: Du tror, det er Burger King? Ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt.
1: Nå, bliver... ja.
0: Vi krydser der.
1: Ja, det er fint. Tak for det.
0: Godt. Ja, det var Burger King i det her tilfælde. Så er vi færdige med den. Og hvad har vi så færdig? Ja, vi har fået det rigtigt, men vi bliver i madverden. Hvilken grøntsag er en hovedbestanddel i den græske nationalret? Moussakahan. Altså, hvilken grøntsag er en hovedbestanddel i den græske nationalret? Moussaka. Er det A, broccoli? Er det B, aubergine? Eller C, agurk? Altså, hvilken grøntsag af dem her, jeg har nævnt, er hovedbestanddel i nationalretten i Grækenland? Er det A, broccoli? Eller B, aubergine? Eller C, agurk?

0: Nå, Klubian, har du godt bud for det?
1: Jeg ved ikke, om det er godt, men jeg tror,
0: det er gæt
1: for
0: den der aubergine. Jamen, det er fuldstændig
1: rigtigt,
0: det er aubergine. Har du? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det var skidt. Ja, men det er fuldstændig rigtigt.
1: Det var godt.
0: Så er han rigtig godt lag med det.
1: Ja, det var
0: godt. Helt i hånden. Ja, det er aubergine, og så kartofler, og så hvad der ellers kommer på. Skal vi se, om der er mere på den her? Den der, den kan se, den har vi haft før. Så vi springer over den her. Læsø er en selvstændig økommune. Hvor mange selvstændige økommuner er der i alt i Danmark? Altså Læsø, det er en selvstændig økommune. Den er mange gange i fjernsynet, har vi lagt mærke til. Der er flere end Læsø. Hvor mange er der? Altså selvstændige økommuner, er der 3, er der 5, eller er der 7? Altså, hvor mange selvstændige økommuner er der i alt i Danmark? Er der 3, er der 5, eller er der 7?
2: Dage bliver til uger,

0: Nå, Inger, har du godt bud?
1: Ja, jeg tror, der er 7.
0: Du tror, der er 7? Ja, ved du hvad? Det kunne da godt være, men ved du hvad? Der er lige et par stykker mindre. Du prøver igen.
1: Ja, jeg prøver igen. Det er i orden. Ja, hej.

0: Ja, Inge-Lise, et godt bud.
1: Jeg siger 5.
0: 5?
1: Ja.
0: Lige så mange fingre, der er på den ene hånd.
1: Ja.
0: Det er helt i orden. Du får kryds.
1: Det
0: er
1: godt,
0: at du tager tommelsen. Ja, det er der nok noget om. Vi skal have lidt mere musik med Carina Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen.

Det var Karina Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen. Så skal vi fortsætte med at quizze. Jeg skal lige have den foldet lidt tilbage her. Og vi skal have det, der hedder Hungry.dk er en online takeaway portal. Og så er vi over i madverden. Altså Hungry.dk er en online takeaway portal, der er grundlagt i 2012. I hvilket land? Er det A i Ungarn? Er det B i Danmark? Eller C er det i Finland? Altså det her online takeaway firma Hungry.dk, det er grundlagt i 2012. I hvilket land? Er det i Ungarn, Danmark eller Finland?

0: please, do please.
1: Og hvad siger du så den her gang, Inger?
2: Ja, jeg skal lige have de to navne der.
1: Du skal have de næste navne. Det er Danmark og Ungarn.
2: Nå, men så må det være Danmark.
1: Nå, du mener, det er Danmark?
2: Ja.
1: Jamen, ved du hvad, så mener jeg, du skal have et kryds?
2: Ja, det lyder godt.
1: Det er godt, kan I hygge dig over.
2: Ja, i lige måde, og tak for i dag, da.
1: Lige måde.
2: Ja,
1: ja, det her i Danmark, det blev grundlagt. Hvad hedder lederen af det politiske parti i Italien? Brødrene, er det Giorgia Meloni? Er det Giorgia Peperoni? Eller C, er det Giorgina Antonini? Altså, hvilken af de tre er lederen af det politiske italienske parti, Brødrepartiet? Er det Giorgia Meloni? Er det Giorgia Peperoni? Eller Giorgina Antonini?

0: Ja, Knud Bjarne, er godt bud?
1: Ja, jeg prøver. Hun skulle gerne vil job til at stille ud.
0: Ja, men hvad er det? Det er hun glad for at høre.
1: Det tror jeg godt.
0: Ja, det er godt. Du får et kryds.
1: Tak for mig.
0: Ja. Det er Georgie Meloni, ja. Så skal vi se, hvad vi så kan finde. Nu skal vi længere ned i listen her, kan I se. Det skal vi. Vi skal over i sportens verden. Hvilket redskab bruges i hvilket redskab bruger udøverne af sportsgrenen skelton? Altså, hvilket redskab bruger udøveren af sportsgrenen skeleton? Eller skelton, som mange gange det også bliver sagt, det er en vinteridrætsgren. Og den her skelton, er det en bue, eller B, en slæde, eller C, en bold? Altså, hvad bruger man? Bruger man en bue, bruger man en slæde, eller bruger man en bold?

0: posen.
1: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
2: Ja, han kører med 130
1: km. Den er en slæde. Ja, på en slæde, ja. Det har du fuldstændig ret i. Ja. De er meget modige, det må jeg indrømme.
2: Ja,
1: de kører med sådan hovedet fra. Ja, ja, ja. Godt, du får at krydse mere. Ja, det var jo Skeleton, den rigtige vintersportsgren der. Og så skal vi se, hvad vi har her. Det har godt nok noget med sporten at gøre, men vi skal på en anden side, kan I se. Kvindernes håndboldturnering, den går jo i gang i dag, så må ikke vores kvindelige håndboldlandstræner Helle Thomsen, hun er til stede. Helle Thomsen, hun er født her i Nordjylland. I hvilken by? Er hun født i Aalborg? Er hun født i Aarhus? Eller er hun født i Frederikshavn? Hun er født her i Jylland. Er hun født i Aalborg? Er hun født i Aarhus? Eller i Frederikshavn?

0: Ja, Bitten, er godt bud.
1: Jeg prøver Frederikshavn.
0: Du prøver Frederikshavn. Ja, ved du hvad, den passer lige nøjagtigt.
1: Nå, men du er godt.
0: Det er godt.
1: Ej.
0: Ja. Og skal vi se, om der er mere for det? Ja, fordi det her med Gallup, det kommer jo ret tit. Det her med Gallup-målingerne. Og siden, hvornår har Analyseinstituttet Gallup gennemført meningsmålinger i Danmark? Er det fra år 1929, B, 1939 og C, 1949? Altså, hvilket år begyndte Gallup at gennemføre meningsmålinger i Danmark? Var det i 1929, var det i 1939 eller i 1949?

0: Ja, Grete, har du godt bud?
1: Ja, 1949.
0: 1949?
1: Ja.
0: Du skal lige lidt længere tilbage.
1: Tak for det.
0: Det er godt.
2: Hej.

0: Nå, hvilke år var det så?
1: Så prøver jeg med 1939.
0: 1939, ja. Ja. Men, det står der også her, så det må jo være rigtigt.
1: Jamen, det lyder da godt.
0: Det er godt, helt i orden. Ja, så skal vi have et anderledes stykke musik. Nu er det jo tid for lyngen, så Jan Rasmussen og Når lyngen blomstrer.

Det var så med Jan Rasmussen, der sang om lyngen. Og den er jo blomstret så fint. Vi skal videre med at kvisse. Lad os se, hvad jeg fik fat i den her gang. Vi skal så om tilbage i tiden, for vi skal tilbage i det vesttyske. Så skal vi jo en hel del tilbage. Dengang Tyskland var delt. Hvad hed den tyske forbundskansler fra 1969 til 1974 i Vesttyskland? Hvad hed den tyske forbundskansler fra 1969 til 1974? Var det A. Helmut Kohl, B. Helmut Schmidt eller C. Willy Brandt? Altså fra 69 til 1974, hvem var forbundskansler i det tidligere Vesttyskland? Var det Helmut Kohl, var det Helmut Schmidt eller Willy Brandt?

0: من قش ما كان
1: يا هتك هنا تكون هنا تكون تو ليبان يا وين قوس نوسك تكون هنا نوس يا قوس يا ما انت فول سنه ريت تو ليبان تبع فوق من كانتر يا يا
2: Og så kan jeg se, om vi skal tage mere på den her. Den der, den springer vi over. Det var noget med en flyrute, som ikke eksisterede mere, så skal vi sandelig heller ikke have den med, fordi så tager vi bare noget andet med flyselskaber. Hvilket flyselskab er verdens ældste? Altså, hvilket flyselskab er verdens ældste? Er det A, KLM fra Holland, B, Air France fra Frankrig, eller C, British Airways fra England? Altså, hvilken af de tre er verdens ældste? Er det KLM fra Holland, eller B, Air France fra Frankrig, eller British Airways fra England?

0: Ja, Grete, har du godt bud?
1: Ja, KLM.
0: Det var fuldstændig rigtigt. Det var KLM. Det har du ret i. Godt, du får også kryds.
1: Tak.
0: Ja, vi sætter kryds her også. Og så skal jeg lige have det sidst gjort klart der. Det var flyselskaber. Så skal vi over i noget helt andet. Vi skal over i planteverden. Nu er det her overstået med de gule marker. Men der sås jo rapsplanter og selvvæsplanter. Hvilken plante er højest af de to? Altså, hvilken plante er højest? Er det enten rapsplanten eller sinusplanten? Er der nogen, der har bud for det? Er de lige høje? Er rapsplanten den høje? Eller er sinusplanten den højeste? Eller er de lige høje?

0: Ja, Lis, er et godt bud på det?
1: Jamen, jeg vil gætte på, at de er lige høje.
0: Du mener, de er lige høje?
1: Ja.
0: Det er de ikke enige med dig i.
1: Okay.
0: Du prøver igen.
1: Det er orden.
0: Ja.

0: Nå, jeg er godt bud, Inge Lise.
1: Ja, jeg tror, det er ret siden, jeg har højest.
0: Ja, det bliver den glad for at høre. Sådan.
1: Jeg var i hvert fald sjov om dem, fordi der man var barn og ikke så høj.
0: Ja, ja. Godt, det var også et rigtigt svar. Lad os så se, om vi har mere på den her. Jo, vi har noget med vores kirker herhjemme. Og nu skal jeg lige have teknikken i orden. Sådan. Hvilken domkirke er den ældste i Danmark? Hvilken domkirke er den ældste i Danmark? Der er mange, der er oppe i årene. Er det

Ribe Domkirke, B. Viborg Domkirke eller C. Roskilde Domkirke? Hvilket af de tre er den ældste i Danmark? Er det Ribe Domkirke, er det Viborg Domkirke eller er det Roskilde Domkirke?

0: Nå, top. Lad os høre. Det er godt bud.
1: Jeg tror, det er Ribe.
0: Du tror, det er Ribe, ved du hvad? Det har du fuldstændig ret.
1: Det var
0: sjovt godt. Ja, det gjorde den. Du får en kryds også. Ja, det er Ribe Domkirke, der er den ældste. Vi har mange kirker hjemme, der er oppe i årene. Lad os se, hvad vi har på den her. Det har vi ikke mere. Så prøver vi at kigge på den her. Nå, så skal vi over i underholdningsafdeling for forlystelsesparkerne. Hvilket år blev forlystelsesparken Fårup Sommerland indviet? I hvilket år blev forlystelsesparken Fårup Sommerland indviet? Var det A i 1975, B i 1985 eller i 1995? Hvilket år blev Fårup Sommerland indviet? Var det i 75, 85 eller 95?

0: Nå, Tom, er godt bud?
1: Jeg er ikke sikker, men der er nu, der siger, at det er 75.
0: Jamen, ved du hvad, det er nok det, er nok det helt rigtige. Så ja. Jeg sætter kryds med ved dig.
1: Jamen, tak skal du have dig. Tak for det.
0: Ja, det er 75. Så er det simpelthen på det tidspunkt. Lad os se, hvad vi har mere her. Vi tager den, der hedder krydderiet. Allan Honne kommer fra træet. Hvilket træ? Altså, krydderiet Allan Honne kommer fra hvilket træ? Er det fra rødderne? Er det fra bladene? Eller er det fra frugterne? Altså, Allan Honne kommer fra et træ. Er det fra træets rødder? Er det fra bladene? Eller er det fra frugten? Hvilken af de tre dele kommer Allan Honne fra?

0: Ja, Inge-Lise, er godt bud på det?
1: Jeg tror, det er tørrede bær.
0: Du tror, det er tørrede bær?
1: Ja.
0: Du tror, det er frugten?
1: Ja, frugten.
0: Ja, det er godt. Jeg krydser dig, ja. Det er godt. Ja, det var fuldstændig rigtigt. Det var fra frugten, det her allanhånde. Det bliver så knust, og så får vi det dejlige allanhånde der. Flemming Gammelholm, og så en tur op i det blå.

Det var Flemming Gammelholm op i det blå. Det passer mig godt i øjeblikket. Himlen er fuldstændig blå, og det synes det her insekt vel også. Hvordan frembringer fårekyllinger deres lyde? Hvordan frembringer fårekyllinger eller fårekyllinge eller fårekyllinger deres lyde? Er det A, gnider bagbenet mod hinanden? Altså gnider bagbenene mod hinanden. B, danner undertryk i munden. C, gnider vingerne mod hinanden. Altså hvordan frembringer fårekyllinger deres lyde? Gnider de bagbenene mod hinanden? Danner de undertryk i munden? Eller gnider de vingerne mod hinanden?

0: spille dit pokal.
1: Nå, har du godt bud?
2: Ja, det er bagbenen.
1: Nå, de er ned ad bagbenen over hinanden.
2: Ja.
1: De gør ikke mere besværligt. Det er godt. Ja, så skal vi have den næste. Lad os se, skal vi over i noget helt andet. Det er noget med svampe, kan jeg se. Hvilken af følgende svampe er spiselig? Altså, hvilken af følgende svampe er spiselig? Er det A, grøn fluesvampe? B, er det randbæltet hjelmhat? Eller C, brunstokket rødhat? Hvilken af følgende svampe er spiselig? Hvilken en af dem er spiselig? Er det grøn fluesvamp? Er det randbæltet hjelmhat? Eller C, brunstokket rødhat? Hvilken af de tre er spiselig?

0: Nå, Anita, er godt bud på sådan en spiselig svamp?
1: Den, der hedder hjelmehatten.
0: Du siger hjelmehatten. Der er ikke nogen, der hedder hjelm. Jo, det er bæren. Nej, du skal prøve igen.
1: Jeg prøver igen. Det er i orden, ja. Vi snakker.
0: Ja, så er der grønt fluesvampe og brun stokket rørhat tilbage.

0: Nå, jeg godt bud, Inge-Lise. Grøn fluesvampe og brun stok, en rørhat er der tilbage.
1: Ja, så
0: er rørhatten. Nå, der er rørhatten. Ja, ja. Vi snupper rørhatten. Krydser dig af der.
1: Det
0: lyder
1: godt.
0: Ja, og jeg skal lige se, vi kan da vist godt lige se, om vi kan nå en mere. Vi tager den der her. Vi skal over i geografiverden. Hvad hedder Italiens største sø? Altså, hvad hedder Italiens største sø? Hedder den Como-søen? Hedder den Gardasøen? Eller hedder den Lagia Maggiore? Altså, hvad hedder Italiens største sø? Er det Como-søen? Er det Gardasøen? Eller er det Lago Maggiore?

0: Ja, Anita, er godt bud.
1: Gardasøen.
0: Det er Gardasøen, ja. Men de er flotte alle søer. Der er
1: det
0: masse,
1: er de.
0: De er rigtig flotte dernede. Det er ja, godt, det er den største af dem alle sammen.
1: Ja, vi snakker lige lidt, så I må have en fortsat god dag.
0: Ja, lige måde da. Det er godt. Hej. Ja, så nåede vi frem til og skal finde en vinder, og jeg blander lige, eller folder dem lige lidt sammen, og så udtrækker vi en vinder.

Sådan, så fik jeg den rullet sammen, og så tager vi lige og rosser den lidt, og så blander vi den lige lidt ud omkring her. Og så kan jeg se, det bliver i dag, der bliver det Bitten, der har vundet 3 stykker musik. Du ringer ind og får en aftale med dem på kontoret om 3 stykker musik. Tillykke.

Så har klokken passeret 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken. Dorte Kolo, vores eget Blue Hawaii.

Det var Dorte Kollo, vores eget blue Hawaii. Så skal vi have fat i Birthe Kjær, vildt forelsket.

Det var Vildt Forelsket med Birthe Kjær. Så skal vi finde en med, så vidt jeg kan se, så er det Lene Holm, vi skal lytte til. Og vi skal lytte til den, der hedder En Buket med, eller En Buket med Røde Roser. Buket fuld af røde roser.

Så kom vi i kontraafdelingen, Charlie White med Feeling Single and Sane Double. Og så er det William Nelson med Crazy Like Me.

Det var Heino med In Einer Bar in Mexico. Så det bliver nu The Mavericks, I Don't Care If You Don't Love Me Anymore.

Radio. Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Og vi begynder på opdagelse i Aggersborg. Det er Nordens største ringborg. Få et indblik i vikingernes verden. Begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åben alle dage til og med 30. august. Og der er åben fra kl. 10 til 16. Og der er fri entré. Og det var på opdagelse i Aggersborg. Guide aftentur i Store Vildmose. Der ligger Vildmose på den Mosevej 277 i Åbybro. Denne guide aftentur er torsdag den 27. august fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisninger og der er fortælling om mosens historie. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 27. august fra kl. 14.30 til 16.30. Det foregår i byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen, og der er mulighed for kaffe og kage. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 22 23 24 75. International Kultur- og Madfestival, det er torsdag den 27. august fra kl. 17 til 21. Det foregår i Himmerlandsgade i Aars. Madbilletter giver adgang til smagsprøver ved de internationale madboder. Billetter købes hos Aars Handel. Musik i Hanhad, Evergreens Goes Elvis, og det er i anledning af 90-året for Elvis Presleys fødsel, afholdes der en hyldeskoncert i Borgs Kirke. Det er torsdag den 27. august fra kl. 19.30. Mænds bidrag til kvindernes frigørelse. Det er et foredrag lørdag den 29. august kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tid Jensen Museet i Farsø, hvor der er foredrag med alternativ synsvinkel af professor Hans Bunde, en af pionerende inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entréer, begge er inkluderet lidt styrkende undervejs. Års seniorer afholder danseaften på Kæmperkrogen i Aars. Det er fredag den 28. august fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Lars Palle. I entréen er inkluderet kaffe og brød. Så er det herreværelset, stedet hvor mænd mødes til aktiviteter og hyggeligt samvær. Det foregår i byens hus i Løgstør. Fredag den 28. august, og det er kl. 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres frokostbord med sild plus en øl eller vand, samt snaps og kaffe. Oplysning og tilmelding på telefon 29 43 09 31 eller 20 60 06 00. En koncert med Anastasias Trio, det afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus, lørdag den 29. august, og det er klokken 13.00.

Så er det pigekammer, de mødes til hygge og samvær i byens hus, Østergade 5 i Løgstør, mandag den 31. august. Det er kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang, og der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Oplysninger og tilmelding på telefon 40 42 12 90 eller 29 72 19 83. Ældresagen i Løgstør, 12 gange sport, motion, sundhed og samvær, begyndes i Landdal i Rønbjerg tirsdag den 1. september fra kl. 10 til 14. Sammensæt selv dit program, der kan vælges mellem badminton, catch og calones. Der er motionscenter, der er svømning, der er badning, der er vandgymnastik, og der er varmt vandsbassin og bowling. Der er gratis adgang. Prøvegang for nye deltagere, oplysning og tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller 29 43 09 31. Musik, sang, dans og luftgitar, det er en aften med Bo Jung. Det foregår på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra klokken 15.30 til 19.30. Aften er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscenter og bofællesskaber, men alle er velkommen. Man begynder 15.30 med kaffe og kage, 16.00 spiller Bo Jung, 17.00 serveres en to-retters menu, klokken 18 spiller Bo Jung igen, 19.00 tak for i dag. Tilmelding på 98 23 04 00.

25. august på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Bussen den samler op i henholdsvis Brogst, Løgstør, Farsø og Aars. Er der nogen fra Pandrup og Hobro, som helst vil med, finder vi ud af det. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysning, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på planen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhandhavet Egnssamling, Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus i Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Mutismuseum i Aars. Museet er åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13 eller efter aftale, undtaget af helligdagene.

Så er det bankospillende onsdag. Lige i uger spilles der banker i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i Års. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der i banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Det er inden for det oplyste antal opråbte når. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev kl. 19. Og mandag ligeledes er der bankospil i KS Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes 17.45. Så nåede vi til genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager og Søgade 11 i Fjerdeslev. Der modtager man med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Denne missions genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Så er det Vadum Genbrugscenter, modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13, og dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarhus,

brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan indlevere det i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, det er mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er det fra kl. 9 til 12. Meddelelse kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Og en oplysning mere. Det er sådan, at Midtfjord Radio har haft besøg af TV Nord, og udsendelsen kan ses torsdag den 27. august kl. 19.30. Der kommer der indslag om Midtfjord Radio på TV Nord, eller TV2 Nord. Det vil også kunne ses på deres hjemmeside. Altså i morgen torsdag den 27. august kl. 19.30 kommer der et indslag om Midtfjord Radio på TV Nord, TV2 Nord. Så det kan man lige slå over og se på i morgen. Og det var altså kl. 19.30, og det var på TV 2 Nord. Man vil også kunne se det på deres hjemmeside. Lige en oplysning ekstra kan I se

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Og husk, Midtfjord Radio fortsætter her klokken 12:00. Og jeg skal gøre plads til en ny kollega, en ny studievært. Så jeg spiller lige lidt ekstra musik, så studieværten kan komme til. Vi tager Sansa, du gør med Jaloux. Og så er det Tony Åbo, hun hedder ikke Amanda. Two Step, dansen går i denne rang. Og så kommer der en med Pierre Kær i min luftballon. Med det, så siger Marianne Rosenborg tak for i formiddag. Og her kl. 12, så fortsætter vi med blandet musik og underholdning og en ny studievært.

Ja, så er det skiftet studievært her på Midtfjord Radio, og det er Ivan, der sidder ved mikrofonen nu. Jeg siger tak til Marianne for hendes dejlige musik her i formiddag og quiz. Og vi skal selvfølgelig lytte til den her. Vi starter, den starter jeg altid med.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Det er lige det, der er, ja. Og vi hørte her hos H.C. Eisner med Tænd din radio. Så skal vi lytte her til Sekin Stevens med You Are Evil.

Vi hører her til det vilde mand med 100 år og en sommer. Vi skal her lytte til Rocking Ghost med Årets Sikken Blomst.

Vi lytter her, det er Allan Mortensen med Lev, mens du gør det. Vi skal lige lytte her. Ja, den næste, jeg vil spille her, det er Tørfisk, Årets By.

Vi hører her Tørfisk med Årets By. Andy Borg, Susammengehen.

Mr. Orbison med I Can't Help It. Så har jeg fundet her tøsedrengene. Så gik der tid med det.

Vi hørte her tøsedrengene med, så gik der tid med det. Og det gjorde jeg jo så. Vi skal høre Heinze her med Zwei kleine Sterne.

Vi hørte her Heinze med Zwei kleine Sterne. Og så skal vi selvfølgelig lige lytte til Dolly Parton her, som vi ikke har længere blandt os. Men Dolly Parton kommer her med River Unbroken.

Vi lyttede her til Dolly Parton med River Unbroken. Så kommer jeg lige her. Jeg har lige fundet her fede, fin og funny box med et 75 års Mogensen-mix. Og det kommer her til jer. Værsgo.

Vi hørte her Bjørn Åke med Åh Carol. Så, og det er jo stadigvæk blandet musik her fra klokken 12 til klokken 3. Og så vil jeg spille her Trans-Europa Express med Everly Brothers Medley.

Det var dit at ur med Nu er det atter sol og sommer. Så skal vi lytte her til Simon von Gønøje med Øl med tårer i. Puh.

aftens mad. Bliver du fjern og kigger væk, rejser dig, går ud på gaden, lukker døren med et smæk.

serverer af den kaffe, og jeg spørger lidt til den fyr. Ja, så får jeg en på hatten, ikke fræk, det er et usle dyr. Hver aften går vi ud af døren, men vi går bare hver for sig. Du går ud og slår til søren, mens ved baren jeg kæder mig.

Det var Simon von Connery med øl med tårer i. Jeg har fundet her de flippers med ej, ej, ej, herr kapitän.

Jamen, jeg er fra havnen. Der, hvor de trendy hænger. Og der, hvor supermodellerne slænger deres stænger.

Vi hørte her Dorte Kollo med Havnen. Så kommer der lige tre stykker her. Der kommer Dolly Dunn og Daniel O'Donnell og Ventilerne.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Det er lige sådan, er jeg. Vi hørte her Dolly Dunn med Goodbye Ireland, Daniel O'Donnell med Three Leaf Shamrock, ventilerne, jeg elsker countrymusik. Så skal vi her lytte, jeg har fundet her Bongos med Birras Danseband.

0: Vi lyttede her til Tony Christi med To Amarillo. De gyldne løber, et midt live her.
1: Nu kommer der en god mulighed for at synge med på nogle af de rigtig gamle sange. Så det vil vi gerne have, I gør. Og gerne samtidig med os.

Vi hørte de gyldne løver med et medley her. Så vi var jo både ved sydpå og nordpå. Vi skal høre Robin Walters her med Susanne fra Moseby.

Det var Kisser og Søren med ægte venskab. Jeg har fundet her Dolly Parton og Kenny Rogers med Islands in the Stream.

Dodos med, jeg er en glad lille cowboy. Og så er der jo snart kaffetid, så hvad bedre kan være, end at høre Claus og Søvens med æblekage og creme fraiche.

Det var Claus og Søvens med æblekage og creme fraiche. Det er noget lad sig ringe der. Vi skal lytte her til Thorleifs, din egen engel.

Vi hørte to lives her med Lån mig. Lad mig blive din engel. Så har jeg Ivan her, der siger tak for i eftermiddag, eller middag, fra middag og så her til kl. 15. Den nye studievært er lige på trapperen, så jeg sætter tre stykker på. Det første er Hansi Hinders her, Nikolaj og piloteren, og de flippers. Og de kommer her til jer, og fortsat god dag derude.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

Så har klokken passeret lige 15:00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det gør du frem til klokken er 18:00. Programmet for resten af eftermiddagen her på Midtfjord Radio, der er skandinaviske og tyske slager frem til klokken er 16:15. 16:15 til 16:30, Fjordens Stemme. 16:30 til 17, Musik og Hilsner. 17:00 frem til klokken 18, så er det Flemmings Favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det kollegaerne på Radio 919, der tager over fra 18:00 til klokken 22:00. Og jeg skal lige huske at sige tak til min kollega Ivan. Tak for god eftermiddagsmusik. Godt og blandet. Kom rigtig godt hjem. Vi skal til udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slager. Vi begynder i det svenske med Mads Blads og min vita Roger D. Studievært Marianne Rosenborg.

Det var først svenske Tonix, tre små ord, og så det norske Skandinavia, tænker du på mig iblandt. Judith og Mel, es gibt immer einen Weg.

Så var det Stefan Borsch, og der sang Kjærlighetens Vei. Og så var det Norske Ingmars med Jenta Sving på Høge Hæla. Så er det instrumentel tid.

Jens Stormtale Toner, sådan i Madsen med Henry Arland og hans sønner, Hansi og Maxi. Så har klokken passeret de 15.30. Du lytter fortsat til Metro Radio og udsendelsen skandinavisk og tyske slager.

så blev det instrumentalitet, de rose von Wörthersee med James Last og hans orkester. Så har klokken passeret de 16.00, du lytter fortsat til Metro Radio og skandinaviske og tyske slagere.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Sidste stykke musik i skandinavisk og tyske slaggang, det var Hvad livet har at give med Kiki Danielsson.
2: Du lytter til mit Fyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit Fyradio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 16.15, hvor vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med på opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg. Få et indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der åbner alle dage til og med 3. august, og det er mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. En guide aftentur i Stor Vildmose. Der ligger Vildmoseporten Mosevej 277 i Åbybro. Det er torsdag den 27. august fra kl. 18 til 21. Der er rundvisning, og der er fortælling om mosens historie. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familie. Det er den 27. august fra kl. 14.30 til 16.30, og det foregår i byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen, og der er mulighed for kaffe og kage. Yderligere oplysning, så er det på 22, 23, 24, 75, og det gik lidt hurtigt. 22, 23, 24, 75. International Kultur- og Madfestival er torsdag den 27. august fra kl. 17 til 21. Det foregår i Himmerlandsgade i Aars. Madbilletter giver adgang til smagsprøver ved de internationale madboder. Billetter købes hos Aars Handel. Musik i Hanherred, det er Evergreens Goes Elvis, og det er i anledning af 90 år for Elvis Presleys fødsel. Og her afholder man hyldeskoncert i Brogs Kirke torsdag den 27. august. Fra kl. 19.30. Mænds bidrag til kvindernes frigørelse, det er et foredrag lørdag den 29. august kl. 14. Det er på Johannes V. Jensen og Sit Jensen-museet i Farsø, hvor der er foredrag med alternativ synsvinkel af professor Hans Bunde, der er en af pionerende inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entréer. I begge er inkluderet lidt styrkende undervejs. Aars Seniorer afholder danseaften på Kæmperkrogen i Aars, fredag den 28. august. Det er fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Lars Palle. I entréen er inkluderet kaffe og brød. Herreværelse, det er stedet, hvor mænd mødes til aktiviteter og hyggelig samvær. Det foregår i byens hus Østergade i Løgstør, fredag den 28. august. Klokken 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres frokostbord med sild plus en øl eller vand, samt snaps og kaffe. Oplysning og tilmelding på telefon 29 43 09 31 eller 20 60 06 00. En koncert med Anastasia Trio. Det afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus lørdag den 29. august, og det er kl. 13.

Tegammer mødes til hygge og samvær, og det er i byens hus, Østergade 5 i Løgstør, mandag den 31. august fra kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Oplysninger og tilmelding på telefon 40 42 12 90 eller 29 72 19 83. Så er det ældresagen i Løgstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær. Det begynder man med i Landdal i Rønbjerg tirsdag den 1. september. Det er fra kl. 10 til 14. Sammensæt selv dit program. Der kan vælges mellem badminton. Her kan catcher lånes. Der foregår noget i motionscenteret. Der er svømning. Der er badning. Der er vandgymnastik, og der er varmtvandsbassin samt bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysning og tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller 29 43 09 31. Musik, sang, dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Jung. Det foregår på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september. Det er fra 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscenter og bofællesskaber, men alle er velkommen. Man begynder 15.30 med kaffe og kage. 16.00 spiller Bo Jung. 17.00 serveres to retters menu. 18.00 spiller Bo Jung igen. 19.00. Tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 04 00. Den tager vi lige igen. 98 23 04 00. Man kan også maile snabelag@skovsgaardhotel.dk, altså mail snabelag@skovsgaardhotel.dk. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. De afholder udflugt 2026, og det er fredag den 4. september. Turen er for medlemmer, pårørende, naboer og venner i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Turen går til Mariager, hvor der spises frokost på Café Salt. På hjemvejen finder man et sted, hvor den medbragte kaffe og kage kan nydes. Der betales alene for frokost, kaffe og kage. Bussen betales af ansøgte midler. Tilmelding senest 28. august på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Bussen samler også op i Brovst og Løgstør, Farsø og Hors, og er der nogen fra Pandrup og Åbybro, som er med, finder vi ud af det. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. Tryghedsopkald hver morgen, så kan man kontakte på 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør, det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Museerne, Østerhanhed Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aarhus. Museet har åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget af helligdagene.

Så er vi kommet til bankospillene onsdag i lige uger, spilles der banko i hver sted i Hornum klokken 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17. Salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er AIK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkronen i års. Det begynder klokken 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. I Gedestehallen er det 18.30. Dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder klokken 19. Ligeledes mandag er der bankospil på KS Plejecenter. Det begynder klokken 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes 17.45. Genbrugsbutikker, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdeslev. De modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene genleveres på hverdage mellem klokken 10 og 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 12. Danmissions Genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og meget andet. Man kan aflevere tingene i butikken onsdag, torsdag og fredag, og det er fra klokken 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra klokken 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra klokken 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan indlevere tingene i butikken, der ligger i Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsbrug kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aaldrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra klokken 10 til 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, det er fra klokken 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail snabla@midtfjordradio.dk. Man kan ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Marianne Rosenborg. Nå. Så har den flyttet sig igen. Det er det så vanlige med computer og CD'er. De vil hverken det ene eller andet samarbejde, men nu har jeg fundet noget andet musik.

For jeg skal lige have den sidste med her, den servicemeddelelse, jeg fik ind i formiddags. Det er sådan, at vi har haft besøg af TV 2 Nord, og torsdag den 27. august kl. 19.30 kommer der et indslag om Midtfjord Radio på TV 2 Nord. Det vil også kunne ses på deres hjemmeside, altså TV 2 Nords hjemmeside. Men altså torsdag den 27. august kl. 19.30 kommer der et indslag om Midtfjord Radio på TV 2 Nord. Så slå op kl. 19.30 torsdag den 27. august, det er i morgen, kl. 19.30, der er der indslag her fra radioen.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

har klokken passeret 16.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Studievært er fortsat Marianne Rosenborg. Og jeg har lagt mærke til, at de kære landmænd, de er rigtig i gang med at pløje.

0: Tak skal jeg.
1: Det var Det Sorte Guld, og de sang om det gode skib. Stolsparkerne tager konen med i byen.

0: Lars Lilholt Band med Café Måneskin. Dresinerbanden, En nat med Madame Blå.
1: I et blåmalet kaffehus ved det indre af Koldinghavn

0: Vi går og hiver alle luft, frisk luft. Vi trænger til en ordentlig luft. Vi vil have luft.
1: Pas bare, fordi han er vel bruge på, skal vi andre gå rundt i en skrækkelig...
2: Det

0: tos, altså bare af. Det kan passe, at vi andre skal gå rundt i en farlig gas.
1: Sidste stykke musik i udsendelsen Musik og Hilsner, det var min nabo har købt sig en hund med tørfisk. Inden jeg forlader studiet, programmet for i morgen her på Meteor Radio. Vi begynder 8.00 frem til 9 med morgenkvisten fra 9.00 til kl. 10. Morgenkvisten 10.00 til 11, playlisten 11.00 til 11.30, musik og hilsner 11.30 til 11.45, fjordens stemme 11.45 frem til kl. 12, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så er det udsendelsen blandet musik og underholdning. Det var frem til 15.00. 15.00 frem til 16.15 er der Efterbladsradio. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 16.45, der skulle vi have set fjordens ekko. Der er ferie, så der spilles musik. 16.45 til 17.00, musik og hilsner. Og når klokken bliver 18, så er det Radio 19, der tager over og underholder og spiller musik frem til 22.00. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Studievært fra kl. 15 her frem til kl. 17, det var Marianne Rosenborg, er tilbage igen på lørdag. Husk nu, at 9.19, de holder fødselsdag på, eller her i weekenden, men vi spiller bongo her på Midtfjord Radio på lørdag. Her kl. 17 er det Flemmings favoritter. Tak for i dag og på genhør.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Shaggy, Why Me Lord. Og jeg tænker lidt, efter Shaggy, så skal vi have sådan noget Dan Bull, New Leaf.

Det der, det var jo gode gamle danske danser med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Og nu vi er i gang med det danske musik, skal vi så ikke tage noget nieren med et af de første numre, han udgav. Det var fra Glenn Francisco-EP'en. Og det er et virkelig, virkelig weird nummer. Men jeg synes et eller andet sted, det er en lille smule fantastisk, fordi det var noget af det, han lavede, før han blev fuldstændig fucked up på sprut og stoffer. Selvom når man hører nummer, så skulle man tro, at det var lavet meget langt efter, at han var begyndt på sprut og stoffer. Fordi nummeret, det hedder noget så fantastisk som Grimy Bits. Og ja, det er også... Det svarer også nogenlunde til indholdet af nummeret.

0: shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Det der, det var jo vores allesammens isterning, eller Ice Cube. Today was a good day, og det lyder også som en rimelig god dag. Han har slet ikke haft brug for hans AK-47. Jamen, er det ikke definitionen på en god dag? Og hvis ikke det er definitionen på en god dag, så håber jeg, at Johnny Cash er definitionen på en god dag. Man in Black.

0: Doggy Dog.
1: Thank God it's Friday.
2: Et af de første numre, jeg hørte med Snoop Doggy Dog, det var Who Am I? Det hedder også What's My Name. Og jeg synes, det var et virkelig fantastisk nummer, der virkelig fangede mig. Muligvis fordi, at jeg ikke bare hørte nummer, men det var i selskab med en musikvideo. Og musikvideoen, det var virkelig langt ude. Vi skal også have sådan noget Infernal Sotty Delafair.
3: Sorti de l'enfer.

Det var Eiffel 65, Too Much of Heaven. Og så må vi hellere tage Dan Rose, Copenhagen Eats Itself.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Nu har vi ja, vi får radio fri, også det er en jubilæum, der går i luften her. Så, og vi har jo et stort program foran os her i aften, fordi vi starter jo også fødselsdagsbingo, så er du da galt, mand. Det er jo store gevinster og det hele. Men I får lige programmet først. Fra 18 til 19 er det 19. Fra 19 til 19.30 er det lagplader. Fra 19.30 til 20 er det optakt til puljebingo. Og til, fra 20 til 21, det kan godt være, det var lidt længere i dag, der er puljebingo. Og den gule, den er på 1700 inden for 56 nummer. Og den blå, den er på, også på 1700 inden for 53 nummer, og den røde på 1000 inden for 51 nummer, og den gule, den er på grøn inden for 50 nummer. Så, men der er jo flere gevinster, der er jo flere gevinster, fordi når man vinder, så får man 300 oven i hatten, og så er det lige meget, hvad man vinder, enten det er den ene eller den anden, så det kan godt betale sig at spille med i aften, fordi vi har jo nogle lidt større gevinster, for så har vi det ekstra spil til slut, og der er jo så en række på 700 kroner, to række på 1400 kroner, og hele pladen fyldt på 1700 kroner. Og så, ja, vi har jo de 300 på rækken til almindelige spil, men det er jo som det er. Men der er jo noget andet, man skal huske i dag. Vi har jo lige fået priserne lidt sat op, fordi at, ja, alle priser, de stiger, så I skal huske efter, at pladerne, de koster 30 kroner. Der hvor man plejer at give 25, der koster de altså 30 kroner i dag. Så det skal I huske efter, når I betaler med den ene eller den anden måde. Ja, det er nok mest mobilpræg, fordi andre, de bliver sendt her. Men hvis I har lavet forkert i første omgang, så kan I altid sende resten bagefter. Men husk efter, at det hele det koster 30 kroner per stykke nu. Men som jeg sagde, der er ting og sager, fordi vi starter med efter ferien her, så det er jo helt dejligt. Så skal jo de spille bingo igen på den gode gamle façon, og det er jo i hele pjattet med. Men der er jo også lidt pladser tilbage til gratis musik i morgen. Fik jeg lige i min øresnegl. Så hvis I gerne vil have gratis musik i morgen, så ring på 98 35 32 22. Og det kan I også gøre, hvis I vil have tre stykker musik, eller melde jer ind, eller sådan noget. Men det der melde jer ind, vent til fødselsdagsweekend, så kan jeg godt være, der er lidt ekstra oven i hatten der. Så husk efter det, når at I skal melde ind, så vent til weekenden her, hvor at der er fødselsdagsweekend, så kan jeg godt være det lidt oven i hatten. Men vi skal have lidt musik. Blue Heaven med Let Me Be There.

Det var Blue Heaven med Let Me Be There. Så har jeg lige en korrektion her, fordi i den her uge, der har vi faktisk ingen båndeprogrammer fra klokken 12 til klokken 13.15. Heller det, ja. I hvert fald der om middagen. Vi går først på klokken 18, ligesom vi egentlig gør med de normale programmer. Så, og det er fordi, vi har fødselsdagsweekend, der skal vi bruge nogle ekstra timer, så derfor er vi ikke på til middagsprogrammer i den her uge. Så det er lige en lille rens, vi fik der, fordi der er åbenbart en, der har læst forkert der, men det er jo, hvad der kan ske. Så ingen middagsprogrammer fra 9.19 i den her uge. Vi går på om aftenen på, som normalt, uanset fredag, der går vi på klokken 17. Så vi må prøve at se, om vi kan finde ud af det, og det er jo nok sagt en gang mere. Men vi skal have gang endnu mere musik. Daniel Alfinito med Ich warte.

Det var Daniel Infinitum med I Svarte. Men der kommer lige en rettelse mere, fordi at der i det her fødselsdagsweekend og ting og sager her, der sker så mange ting, at så bliver rettet både på det ene og det andet. Og vi begynder altså kl. 17 i morgen. De slår over til os kl. 17 i morgen. Og Kai Erik, han kommer og spiller musik fra kl. 17 til 20. Og vi har stadigvæk gratis musik, selvom vi først startede kl. 17. Det gik godt. Lige regne ud, hvis først han kommer og spiller musik fra 17 til 20. Han har jo servicemeddelelser, som er så vanligt nok, kunne jeg tænke mig. Men fra 17 til 20 er det karriere, og så bliver det gratis musik. Og så fik lige vi der er få stykker tilbage. Så ring jeg bare ud til Bente på 98 35 32 22. Og bestil musik til på torsdag. Og så har I nok hørt radio i dag. Eller set fjernsyn, eller hvor I nu har. Og der har jeg nok set, at Dolly Parton, hun går hen og dø forrest der. Så skulle vi lige høre en af hendes populære numre her. Det er jo næsten nødt til, når hun er her mere. Dolly Parton med 9 to 5.

Ja, det er jo en af Dolly Partons kendte melodier, men hun har jo lavet rigtig mange kendte melodier, hørt der lige i fjernsyn. Jeg kan huske, hvor mange det var. Men der er i hvert fald mange, så vi kommer til mange melodier og kan mindes hende med, fordi hun, ja, hun er jo 80 år, så det er nok meget normalt, at man går den forkert vej der. Men vi må have hendes minde i hvert fald. Vi fortsætter med musik, Blue Heaven, den gamle cigøjner.

Det var Blue Heaven, der sang om den gamle sigøjner. Så skal du høre Kurt Hagers, og det blev et med den, som I jo vant til at høre mig om. Den der med, ja, hvad er den hedder? Det er hos lige nu. Jamen, jeg er jo ikke blevet for gammel i det der galt. Men vi skal i hvert fald have hands op med Kurt Hagers.

Det var Kurt Hagges med Hands Up. Og den, vi plejer nu at høre med om de der Sing Sing, så selvfølgelig er det i. Men når jeg hører den der Hands Up, så mindes jeg, der er min datter, hun i dagpleje, Win. Der er med hende, så der tror jeg nok, de danser lidt ved hende, og hun kunne ikke snakke engelsk dengang, fordi hun var i hvert fald ret gammel, så hun sagde Hands Up. Den hed Hands Up, men det gjorde han jo også. Men Kim og Hallo, de siger grin til mig.

0: De blev ude med at ringe der. Det er nok en, der ringer til Kim og Hallo, fordi han sagde jo, ring til mig. Og med det, så kom vi så langt, at vi skal til at have lidt servicemeddelelser. Og det er nok Bente derovre, når det ligesom hun plejer, så skal vi drejne med det. Vi får i hvert fald lidt servicemeddelelser her.
1: Vi har i dag onsdag den 26. august 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio NIP 19. Kom til bankospil i multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så har vi brogspil, pausspil, ølmærke, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen ARF. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grøngade til kaffe og kage og et hyggehjørne. Ja, sy, strik, snak, hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed. Kortspil, terningspil og brætspil. Torsdag den 10. september kl. 13.30, der er der modeshow i Grøngade. Og der er alle velkommen. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen. Dørene åbnes kl. 17. Og her den sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kroner. Så er der på onsdag den 2.9. kl. 14 gudstjenester på Solvang ved Charlotte Sams. Tidligere sognepræst Jens Christian Melgaard holder prædiken, efterfølgende kaffe og kage. Fredag den 4.9. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum, Sognegård. Lørdag den 5.9. er der konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke, og kl. 13 er der lørdagsdåb ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Solsidecenters venner, de har arrangeret underholdning med Svend Bisgaard på Solsidecenter onsdag den 2. september kl. 14.00. Så kom og hør Svend Bisgaard med sin mundre sang og musik. Familie folkedans. Hvor sjovt er lige at danse folkedans. At folkedans fremmer indlæring hos børn og unge. At folkedans forebygger demens hos ældre. Vil du gerne have nye glade venner? Kender du følelsen af et godt samvær? Vil du gerne dyrke god motion? Vi vil gerne indbyde til et par timer med glad folkedans for alle aldre. Det sker i Sognegården og Revdalsvej 5, Dronninglund, søndag den 6. september fra 14 til 16. Vicky kaffe, saft og kage, det hele koster gratis. Det eneste, I skal gøre, er, at børn, forældre, bedsteforældre og måske oldeforældre tager hinanden i hænderne og kommer i Sognegården. Vi glæder os til at se jer, og det er med venlig hilsen Øste Hjermitslev familiedans. Så er der danseaften. Det er der tirsdag den 15. i 9. 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler, Thyvej 16, Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Og tilmelding senest den 13. i 9. til Nilla på 22.35.35.06. Så søges en alt mulig mand til hjælp i haven i en have i Overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza og Steakhouse, sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis her hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Kirkens Korsager er i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi når de bliver sat udenfor, så bliver tingene ofte ødelagt af vejr og vind. På forhånd tusind tak. Hilsen Kirkens Korsherre. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind til os, ja, så finder du faktisk også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås, 9490 Pandrup. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtigt for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, media og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det med venlig hilsen, Agnes Rønager. Og du kan ringe til hende på 52 37 81 92. Hos Nibe Fjordgrill & Catering har vi et bredt udvalg klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Det er hverdag fra kl. 10 til kl. 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at det er jo i aften, vi starter vores bankospil op her kl. 20. Så vær klar til at spille med om de gode gevinster. Og i weekenden, ja, der har vi jo vores fødselsdagsweekend, hvor vi har underholdning af Anders Kravlund søndag fra 13 til 17. Og der er ingen tilmelding, I er hjertelig velkommen til at komme og opleve ham. Og til slut, skal du have bragt en servicemeddelelse, skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, som tiden der går, når der kommer nogle gamle kollegaer, så når jeg skal spille bingo, det gik bare så rigtig godt. Men vi fik i hvert fald servicemeddelelse med Bente, og hun har redigeret og oplæst dem, så det er jo godt, det er jo så taknemmelig for. Og så fik vi et bise den, Just Take My Hand. Så det kan være, at det er godt at blive taget lidt i hånden der. Men vi skal høre Thorleif, du er special. Nå, så er mere flere gratis musik ønsker, så det fik vi så også lige ind i øresnaglen her. Så nu kan man ikke ringe til det mere, et før næste torsdag i hvert fald. Men vi skal høre Thorleif, du er special.

Ja, det er jo Tornløg. Han var i hvert fald lidt specielt. Jeg synes, den hedder du specielt. Det var det derfor. Men den var lidt træls i betrækket. Nej, det er jo så min mening. Men vi kalder os Les Humphrey Singers. Det kunne være en old black. Jo, det kunne være han lige træls.

Ja, Old Black Joe, han var lidt mere stram i betrækket. Birthe Kjær, hun sang om guld og grønne skove.

Det var Birkær, der sang om guld og grønne skove. Og så snakkede Tine, at vi skal til at spille den sidste, som jeg kan nå. Men jeg kan lige nå at fortælle jer, at de der gevinster til det ekstra spil, det er jo 700 på den første række, 1400 på den anden række, og når pladen er fyldt, så er der 1700 kroner til den, der har det. Og de andre på pladen, eller på de almindelige spil, der er 1700 på den gule for 56 numre, også 1700 på den blå for 53 numre, den røde på 1000 inden for 51 numre, og den grønne, den også på 1000 inden for 50 numre. Så den sidste, som jeg vil lade spille nu, det bliver Tommy Steiner med Die Fischer von Sankt Johann. Og den vil jeg sige tak for i dag, og derefter går vi over i lakplader med Karina. Så kan jeg have en god aften med hende.

Ja, det var så Dorte Kollo, og hun sang om en piphans. Og som I kan høre, så er der jo lige skiftet studievært, og jeg skal jo til at spille noget rasens gammel musik, som jeg ved, der er en anden, der plejer at sige sådan. Men det er i hvert fald noget rasens gammel musik i hvert fald. Og så vil jeg starte ud med Eva Madsen, og hun synger Er du dus med himlens fugle?

Ja, vi hørte her Eva Madsen, og hun sang Er du dus med himlens fugle. Så bliver det Frankie Lane med That Lucky Old Son.

Ja, vi hørte her Frankie Lane med That Lucky Old Son. Så tager vi lige, nu skulle jeg lige se, hvorfor en det var, jeg ville finde. Nå, vi tager i hvert fald lige Gustav Winkler, og så kommer, jo, så kommer Mogens Vedel med Gå hånd i hånd.

Ja, vi fik lige to numre. Først der var det Gustav Winkler med Jim, Johnny og Jonas, og så var det Mogens Vedel med Gå hånd i hånd. Så tager vi lige Piggy Lee med Lover.

Ja, vi hørte her Peggy Lee med Lover. Så tager vi lige Rudi Hansen med Pigehjerter.

0: Ja, vi hørte her Rudi Hansen, og hun sang om pigehjerter. Så tager vi Helge Rungvald med I det lille rige.
1: Jeg har rejst i øst og vest, jorden rundt i sol og blæst.

Det var Helge Rungvald med I det lille rige. Så tager vi lige et nummer mere, inden vi snart skal til at spille noget andet musik. Det bliver Louis Mia Reinhardt med Du er en usædvanlig dejlig pige.

0: dejlig pige. Det er der noget, som en vær straks kan se. Ja, du uden lige. Lov mig nu, at du lader være med at le. Du er noget så sød. Du har... Undskyld, jeg bliver rød. Du er en usædvanlig dejlig pige. Jeg elsker dig.
1: Ja, det var Louis Mehr Reinhardt med Du er en usædvanlig dejlig pige. Så tager vi lige to numre, og jeg synes, det var, fordi jeg har hørt at i radioen i dag, at Dolly Parton, hun desværre ikke er iblandt os længere, så vi skal lige mindes hende med hendes nummer. Det bliver nemlig I Will Always Love You, og derefter så kommer Daniel O'Donnell med The Isles of Innisfree.

Ja, det var Heidi Hauge med Silver Threads and Golden Needles. Så tager vi lige Svend Ingvarts med Du skal tro på mig.

Ja, det var lige Svend Ingvarts med Du skal tro på mig. Og så er vi så småt snart ved at være klar til bingo. Men jeg kan lige nå et nummer mere. Det bliver Buddy Holly med Heartbeat.

Ja, vi hørte lige her Buddy Holly med Heartbeat. Så skal vi lige have et nummer mere. Det bliver Øhavet. Jeg vil vande dine blomster.

Ja, vi fik lige her Øhavet med Jeg vil vande dine blomster. Så er vi vist ved at være klar til bingo. Dette program sponsoreres af Tøjhuset i Nibe.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Så er det blevet onsdag den 26. i 8. 26. Og det er ens betydende med vores sommerpause med bankospil. Det er over. Nu skal vi til at spille igen. Og det er jo ikke et hvilket som helst spil. Det er jo faktisk vores fødselsdagsbanko. Så der er lidt anderledes i aften i forhold til, hvad der plejer at være. Vi spiller som sædvanligt i 4 gange rækken og 4 gange puljer. Og der starter vi ud med de puljer, der var, da vi stoppede her før sommerferien. Der er 1700 i gul, 1700 i blå, 1000 i rød og 1000 i grøn. Og det er inden for henholdsvis 56, 53, 51 og 50 numre. Men ud over den der rækkegevinst, man får på 300 eller en pulje, så får man altså et gavekort på 300 deroveni. Og det er udstedt af sparkøbmanden her i Nibe, men det kan bruges i alle sparbutikker, så man er ikke tvunget til at skal til Nibe for at bruge det. Og så har I jo modtaget eller hentet selv en ekstra plade til vores ekstra spil. Og der er jo så nogle gode gevinster at komme efter. En række, den udløser en gevinst på 700. To rækker, der får du 1400. Og tre rækker eller pladen fuld, der får du 1700 kroner. Og så vil jeg også gøre opmærksom på, at de her gavekort, som man vinder, dem sender jeg ikke ud, for jeg tør simpelthen ikke med det postvæsen, vi har i dag, med alle de brev, man hører om, der ligger smidt rundt omkring. Jeg tør ikke sende dem. Så på en eller anden måde, så prøv at finde ud af, at I eventuelt kan, ja, måske kende nogen, der kan få fat i dem. Ellers så må vi se, hvordan vi løser problemer. Men som hovedregel, nej, jeg sender dem ikke ud. Og det er både af hensyn til radioen, det er også af hensyn til jer. For I skulle jo også gerne modtage de her gavekort. Og mit navn, det er som så vanligt Bente. Jeg har en gæstespiller med i studiet, og det er
2: Elly.
1: Og velkommen til dig, Elly.
2: Tak.
1: Du har prøvet det før, så jeg behøver ikke at forklare dig noget.
2: Nej.
1: Og i teknikken, der har jeg Karina, bistået af Ivan. Jeg ved ikke, om det er for at hjælpe hende, eller det er for at forvirre hende, det må tiden vise. Men nej, jeg er helt sikker på, at det skal nok gå. Når vi er færdige med at spille de 4 gange rækken, 4 gange puljer, så holder vi lige træk af vejr, og så I kan få tid til at få byttet rundt på pladerne. Og så spiller vi ellers om de her 3800 kroner, som det jo rent faktisk er. Og ved du, hvorfor det er 3800, Elly?
2: Det er fordi, det er 38 års første.
1: Lige nøjagtigt. Så det er ikke så tosset nogen gevinster.
2: Nej.
1: Nej. Så jeg tror, vi er bare stille og roligt siger, at vi går i gang igen og spiller først en plade til 300 kroner. Telefonnummer, I skal ringe til, det står på jeres plade. Så bliver I stillet ind til mig, og så beder jeg om et navn og et kontroltal. Og spil et, en række. Det første tal, det er 33. Niogfirs. Tres. Nummer 60. Fireoghalvtreds. Nummer 54. 9, nummer 9. 18, nummer 18. 16, nummer 16. 32, nummer 32. nummer 24. 44, nummer 44. 43, nummer 43. 12, nummer 12. 53, nummer 53. 38, nummer 38. 67, nummer 67. 26, nummer 26. 73, nummer 73. 11, nummer 11. 46, nummer 46. 82, nummer 82. 69. 78. 40, nummer 40. 74, nummer 74. 14, nummer 14. 17, nummer 17. Og det var jo kun en række, vi skulle have. 49, nummer 49. 49. Og så har vi vist en lytter. Hvem har vi med? Hallo? Hvad sker der?
3: Fornøjer jeg.
1: Jamen, goddag, Kai.
3: Ja. Yeah.
1: Og velkommen til dig.
3: Ja, tak for det. Nummer 38.
1: Ja, det har jeg skrevet.
3: Det har du.
1: Ja, et kontroltal.
3: Det er det, jeg skulle lige sige. Det er 43-84.
1: 43-84?
3: Ja, tak.
1: Yes. Jeg prøver lige at tjekke. 43-84. Ved du hvad, det er 300 kroner til dig.
3: Jamen, det lyder for ringe.
1: Plus gavekort på 300.
3: Ja, tak for det.
1: Ja, tillykke med.
3: Tak for.
1: Hej, hej.
3: Hej.
1: Så skal vi til at spille pladen fuld, og det er så om 1700 kroner inden for 56 opropte numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det må være nummer 49. Og det næste, det er... Det passer ikke, de sidste er jo nummer 79. Og det næste, det er, når ellers musen vil, som jeg vil, 31. Nummer 31. 15. Nummer 15. 58. Seksoghalvfjerds. Toogfyrre. Nummer 42. Tooghalvfjerds. Nummer 72. 7. Nummer 7. 29. Nummer 29. 47. Nummer 47. 4. Nummer 4. 81. Nummer 81. 86. Nummer 86. 66. Nummer 66. 56. Nummer 56. 84. Nummer 84. 59. Nummer 59. 39. Nummer 39. 62. Nummer 62. 45. Nummer 45. 23. Nummer 23. 1. Nummer 1. 50. Nummer 50. 48. Nummer 48. 83. Nummer 83. 90. Nummer 90. 64. Nummer 64. 77. Nummer 77. 21. Nummer 21. Og med det har jeg op 56 tal op. Hvordan ser det ud over dig, Ely?
2: 3.
1: 3 stykker? Ja, det er jo for mange.
2: Ja.
1: Men det er du åbenbart ikke enig om.
2: Nej, det er sgu mærkeligt, hvad jeg.
1: Ja, det ser ikke ud til, at der kommer nogen i hvert fald. Så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 21. Og det næste, det er 36. Nummer 36. 87. Nummer 87. 10. Nummer 10. Og med det så fik vi vist en vinder.
4: Ja, det er Lise.
1: Jamen, god aften, Lise, og velkommen til dig.
4: Ja, tak skal du have.
1: Så vil jeg bede om et kontroltal.
4: 50-36.
1: 50-36.
4: Ja.
1: Og så vil du og gæst spille næste uge.
4: Oh, jeg synes, jeg skal så meget. Nej, det tror jeg.
1: Det er det bare helt i orden.
4: Det er godt, du.
1: 50-36. Ja, men der var 300 kroner til dig, plus et gavekort på 300.
4: Ja, det er så fint.
1: Ja, lykke med det.
4: Tak skal du have.
1: Hej, hej.
4: Hej.
1: Og så skal vi til at spille blå spil. Der er ligeledes 1700 i puljen. Det er så inden for 53 numre. Men vi starter med en række, og det er en række til 300 kroner. Og det første tal, det er... Jeg har en mus, der er meget levende her. Jeg er jo ikke den bange for at blive fanget. Det første tal, det er 14. Nummer 14, og det er jo så til en række. Nummer 28. Nummer 84. 38. Nummer 38. 29. Nummer 29. 44. Nummer 44. 82. Nummer 82. 49. Nummer 49. 23. Nummer 23. 61. Nummer 61. 21. Nummer 21. 63. Nummer 63. 87. Nummer 87. 88. Nummer 88. 66. Nummer 66. 37. Nummer 37. 33. Nummer 33. 74. Nummer 74. 64. Nummer 64. 90. Nummer 90. 67. Nummer 67. 45. Nummer 45. 22. Nummer 22. 62, nummer 62. Nummer 40. Og med det så fik vi en venner. Hvem har jeg med?
5: Det er Michael.
1: Ja, hej Michael.
5: Hej.
1: Du har
5: jeg et... har en række på 1248.
1: Michael, sikker?
5: Nej.
1: Jeg skulle lige se, om jeg kunne gøre dig usikker.
5: Ja, der skal mere til.
1: Åh, nå. 1248. Jamen, ved du hvad, der var det lige 300 plus et gavekort.
5: Det kunne ikke være bedre.
1: Nej,
5: tak for det.
1: Tillykke med det.
5: Tak.
1: Hej. Hej. Og vi fortsætter og spiller pladen fuld om de her 1700 kroner. Det er så inden for 53 opråbte numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 40. Og det næste, det er 10. Nummer 10. Nummer 55. Nummer 51. 7. Nummer 8. 1. Nummer 1. 53. Nummer 53. 36. Nummer 36. 2. Nummer 2. 12. Nummer 12. 26. Nummer 26. 42. Nummer 42. 71. Nummer 71. 11. Nummer 11. 13. Nummer 13. 17. Nummer 17. 77. Nummer 77. 54. Nummer 54. 79. Nummer 79. 31. Nummer 31. 76. Nummer 76. 16. Nummer 16. 25. Nummer 25. 41. Nummer 41. 19, nummer 19. Nummer 65. Nummer 73. 4. Og ding dong, det betyder, at jeg har råbt 53 tal op. Hvad så er jeg bedre den her gang?
2: Nej, det er det samme.
1: Det er det samme. Nå. Jamen, hvorfor også lave om på noget?
2: Nej, nu har jeg lige så godt køre med det.
1: Ja, lige netop. Men det er der nok også andre, der gør, fordi der er ikke nogen, der ringer, så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 4. Og det næste, det er 70. Nummer 70. 5. Nummer 5. 57, nummer 57. 20, nummer 20. 89, nummer 89. 86, nummer 86. 58, nummer 58. 15, nummer 15. 6, nummer 6. 6. Og med det, så fik vi vist en vinder.
6: Jamen, det gjorde du da.
1: Jamen, god aften, Betty.
6: Du må faktisk selv om, hvad vinder du har de to rækker, jeg har.
1: Nå. Jamen, altså, jeg kan ikke se nogen af tallene, så du er nødt til at komme med.
6: Det er måske en god ting.
1: Ja.
6: 29-21. Ja.
1: Jeg må da høre, det prøver jeg da lige at tjekke. 29-21. Jamen, der var altså lige 300 plus et gavekort.
6: Jo, det er dejligt. Tak for det.
1: Tillykke med det.
6: Jo, tak.
1: Ja, hej.
6: Hej.
1: Og så skal vi lige have givet lykkehjulet en lille tur.

0: Det blev hun i rød. Ja, og det vil så sige, at de to første spil her, de står stadigvæk på 1700 inden for, så er de så nummer mere næste gang inden for 54 nummer. Rød fik 100 oveni, og det er det, vi skal til at spille. Der var 1000, der så kom 100 oveni, så det er 1100 inden for 51 nummer. Men vi starter med en række til 300 kroner. Og det første tal, det er... Det var så absolut ikke der, jeg skulle. Sådan. Det første tal, det er 77. Nummer 77. Nummer 73. 70. Nummer 70. 90. Nummer 90. 25, nummer 25, 45, nummer 45, 8, nummer 8, 34, nummer 34, 87, nummer 87, 21, nummer 21, 56, nummer 56, 30, nummer 30, 83, nummer 83, 71, nummer 71, 6, nummer 6, 72, nummer 72, 58, nummer 58, 43, nummer 43, 68, nummer 68, 26, nummer 26, 89, nummer 89, 54, nummer 54, 85, nummer 85. Og med det så fik vi en vinder igennem. Hvem har jeg med?
1: Det er Karen.
0: Jamen god aften, Karen, og velkommen til dig.
1: Tak for det.
0: Og Karen, du har kontroltal til mig.
1: 38, nej, hvad står der? Ja, 39-12.
0: Hvad sagde du?
1: 39-12.
0: 39-12?
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, den er rigtig.
1: Nej, det er nok ikke.
0: Nej. Men vi prøver lige at kigge.
1: Ja, ja, det er i orden.
0: Og så kan jeg da sige, at du er rundt 300 plus gavekort.
1: Uha, tak for det da.
0: Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Og så skal vi fortsætte at spille pladen fuld om de her 1000 kroner inden for 51 opråbte numre. Og det næste, sidst jeg råbte op, det var 85, og det næste, det er 31, nummer 31. Fire, nummer fire. Syvogfyrre, nummer 47. Toogfyrre, nummer 42. 27, nummer 27. 82, nummer 82. 11, nummer 11. 52, nummer 52. 76, nummer 76. 61, nummer 61. 23, nummer 23. 86, nummer 86. 41, nummer 41. 37, nummer 37. 62, nummer 62. 16, nummer 16. 32, nummer 32. 14, nummer 14. 50, nummer 50. 80, nummer 80. 17, nummer 17. 3, nummer 3. 20, nummer 20. 88, nummer 88. 49, nummer 49. 28, nummer 28. 9, nummer 9. 40, nummer 40. Og med det er der op til 51 tal op. Jeg kan se, det passer ikke helt med 3 den her gang.
2: Nej, jeg får en mere på.
0: Ja, det har du da.
2: Ja.
0: For nu har du da kun en. Nu mangler du kun en på den plade, gør du ikke?
2: Nej, to.
0: Ej, du mangler to, ja. Nå, jamen, det er det så også andre, der gør.
2: Ja.
0: For der er så ikke nogen, der ringer ind. Så vi tager os fortsætter at spille pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 40. Og det næste, det er 24. Nummer 24. Nummer 81. Nummer 78. Nummer 36. Nummer 33. Og vi har vist en lytter med.
3: Jamen, det har du da.
0: Jamen, du milde himmel. Yes.
3: Jamen, jeg ved da, hvad det sker.
0: 31,99.

0: Så vil du have rød i hunde, ikke?
1: Ja, du vil ikke have rød i hunde.
0: Du vil have hunde i rød en gang mere. Ja, så den er i hvert fald op på 12 hunde nu. Inden for 52 nummer næste gang. Så skal vi det grønt spil. Der er 1000 kroner i, og det er inden for 50 nummer. Og det første tal, det er, og det er din række, 12 nummer 12. Nummer 65. Nummer 33. Nummer 74. 10. Nummer 10. Nummer 22. 8. Nummer 8. 58. Nummer 58. 11. Nummer 11. 59. Nummer 59. 89. Nummer 89. 52. Nummer 52. 85. Nummer 85. 68. Nummer 68. 32. Nummer 32. 50 minus 50. 83. Nummer 83. 48. Nummer 48. 37. Nummer 37. 27. Nummer 27. 23. Nummer 23. 87. Nummer 87. 87. Og så fik vi lige en vinder.
2: Det er Pernille.
0: Ja, hej Pernille.
2: Hej.
0: Og velkommen til dig.
2: Jo, tak.
0: Pernille, du har kontroltal til mig.
2: 36, 97.
0: Jamen, ved du hvad, den tjekker jeg det lige, Pernille. 36, 97. Jamen, ved du hvad, det er da rigtigt. Så ja. Der var 300 plus en gavekort på 300.
2: Jeg ringer lige an.
0: Ja. Hvad siger du?
2: Jeg ringer lige an, jeg får hente.
0: Ja, altså ved du jo godt, hvem du kan prøve at snakke med.
2: Ja.
0: Og vil du gæstspille i næste uge?
2: Det vil jeg faktisk gerne mig, Søren. Søren, må han komme med?
0: Ja, det må han godt.
2: Okay, det vil vi gerne.
0: Ja,
2: vi er til.
0: Jamen, det er bare i orden.
2: Tak.
0: Og I skal være her sådan omkring 1,5-8 timer.
2: Det vil vi godt.
0: Ja, Det er bare i orden.

0: Is this?
1: Yes.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej. Og så skal vi til at spille pladen fuld. Og det gør vi så om 1000 kroner inden for 50 numre. Og det sidste tal, jeg har råbt op, det er nummer 87. Og det næste, det er 78. Nummer 78. Nummer 67. Nummer 88. Nummer 18. Nummer 81. Nummer 16. Nummer 7. Nummer 41. 54. Nummer 54. 47. Nummer 47. 20. Nummer 20. 36. Nummer 36. 39. Nummer 39. 34. Nummer 34. 86. Nummer 86. 21. Nummer 21. 72. Nummer 72. 55. Nummer 55. 90. Nummer 90. 4. Nummer 4. 73. Nummer 73. 71. Nummer 71. 75. Nummer 75. 31. Nummer 31. 43. Nummer 43. 14. Nummer 14. 35. Nummer 35. 77. Nummer 77. Med det, så er der råbt 50 tal op. Det der sidste tal, det ville ikke komme.
1: Nej.
0: Nej. Det er ikke noget, gør vi.
1: Nej, vi prøver igen.
0: Ja, ja, det gør vi da. Og der er ingen, der ringer ind til Karina, så vi tager og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var 77. Og det næste tal, det er 30. Nummer 30. Nummer 53. 60. Nummer 60. Nummer 25. Nummer 6. 40. Nummer 40. 2. Nummer 2. 80. Nummer 80. 84. Nummer 84. 24. Nummer 24. 62. Nummer 62. 64. Nummer 64. 3. Nummer 3. 79. Nummer 79. Og så fik vi vist en vinder.
2: Det var Hanne.
0: Jamen, god aften, Hanne, og velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Hanne, du har kontroltal til mig.
2: 47, 69.
0: Nu ved du hvad, det tager jeg da lige og tjekker. Men så kan jeg fortælle dig en ting. Jeg har en mus, der er rigtig, rigtig træls, fordi den vil bare ikke, som jeg vil.
2: Kan du ikke fange den?
0: Nej. Jeg ved ikke rigtig, om den er gået over og givet ind, fordi den er kommet inden døren. Det kan jo godt ske.
2: Ja.
0: Men ved du hvad? Du fik 300 plus 300.
2: Ja.
0: Tillykke med det.
2: Tak skal du have.
0: Ja, hej hej.
2: Ja, hej hej.
0: Så skal vi lige have lykkehjulet i en sidste tur.
1: Skal det være en stor tur så?
0: Nej. Jeg regner med, at den kom i hunde og rød. Det gør han så ikke den her gang.
1: Det er gul.
0: Der kom en hunde i gul. Så det vil sige, puljerne til næste gang, det er gul pulje 1800 inden for 57 nummer. Blå pulje 1700 inden for 54 nummer. Rød pulje 1200 inden for 52 nummer. Og grøn pulje 1000 kroner inden for 51 nummer. Og mens I lige får tid til at få et par minutter lige til at få skiftet plader og des lignende, så spiller Karina lige lidt musik. Okay.

0: Og med det, så går jeg ud fra, at I lige har haft tid til at skifte jeres plader. Nu skal vi til at spille det her ekstra spil. Og det er jo på den ekstra plade, som I enten har hentet selv, eller har fået tilsendt. Og gevinsterne. Den første, der får en række og kommer igennem, vinder 700 kroner. Den, der kommer igennem med to rækker, vinder 1400 kroner. Og får man en af de her plader fuld, ja, så vinder man 1700 kroner. Og det er også gavekort op til sparkøbmanden. Men de kan jo som sagt bruges i alle sparforretninger, så det er jo ikke så slemt. Og med det, er du klar?
1: Ja, går jo. Sådan. Er han så, ikke?
0: Jo, lidt op. Sådan der. Det var godt. Det er Elly, hun er ikke så god venner med den mikrofon.
1: Nej, det er jo lort.
0: Nej, det er ikke din mikrofon.
1: Ja, jeg vil ikke som jeg vil.
0: Nå, det er noget helt andet. Men du er klar?
1: Helt klar.
0: Og det er Karina også, og det vil sige, så går vi i gang. Og det første tal, og det er så til en række til 700 kroner. Og der vil jeg så lige sige, når I får en række og ringer ind, skal jeg stadigvæk bede om et navn. Og jeg skal så bede jer om at gentage de fem tal, som I har på jeres plade, for at jeg kan tjekke dem. Godt, vi starter. Og det første tal, det er 13. Nummer 13.

0: så er det nummer 34. Nummer 34. Nummer 76. Nummer 49. Nummer 74. 22. Nummer 22. 7. Nummer 7. 40. Nummer 40. 16. Nummer 16. 75. Nummer 75. 38. Nummer 38. 3. Nummer 3. 10. Nummer 10. 57. Nummer 57. 84. Nummer 84. 6. Nummer 6. 65. Nummer 65. 4. Nummer 4. 29. Nummer 29. 35. Nummer 35. 53. Nummer 53. Og vi har vist en vinder.
1: Ja, hej, det er Connie.
0: Ja, hej, Connie. Connie, jeg vil lige bede dig om at give mig dit tal.
1: Nummer 10.
0: Nummer 10. 34. Ja, nu skal jeg lige være med. 10 og 34.
1: Og 40.
0: Og 40.
1: 53.
0: Og 53.
1: 75.
0: Og 75. Jamen, ved du hvad? Så fik du ud lige et gavekort på 700 kroner.
1: Det lyder rigtig dejligt. Tak for det.
0: Tillykke med.
1: Tak skal du have,
0: ja. Ja, hej, hej, hej. Og det vil sige, at vi skal i gang med at lave to rækker. Og ja, vi starter ud med og igen. Og det næste tal, det er 23. Nummer 23. 61. Nummer 61. 14. Nummer 14. 36. Nummer 36. 8. Nummer 8. 20. Nummer 20. Nummer 30. 17. Nummer 17. 54. Nummer 54. 9. Nummer 9. 88. Nummer 88. 43. Nummer 43. 64. Nummer 64. 45. Nummer 45. 90. Nummer 90. 19. Nummer 19. 66. Nummer 66. 25. Nummer 25. 42. Nummer 42. 26. Nummer 26. 37. Nummer 37. 59. Nummer 59. 85. Nummer 85. 52. Nummer 52. 77. Nummer 77. 28. Nummer 28. Og prøv lige at ringe op igen. Prøv lige at vente og se her. Hvem har jeg med?
2: Du har Niller.
0: Jamen, god aften, Niller. Har du to rækker?
2: Ja.
0: Der var du godt nok uheldig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vil, men det du ikke, er
0: vil du ikke dele dem med mig?
2: Jo, nu kan du få dem.
0: Ja.
2: Nummer 8.
0: Lad os så lige se. Jeg skal lige finde nummer 8. Den er ikke på min plade. Ja.
2: 17.
0: Og 17. 17, 17. Der. Ja.
2: 20.
0: 20. Ja.
2: 37.
0: Ja.
2: 43.
0: 43. Ja.
2: 52.
0: Ja.
2: 65.
0: 65. Ja.
2: 74.
0: 74, ja.
2: 84.
0: Og 84, ja.
2: Og 85.
0: Og 85. Og nu gik jeg lidt galt i med at tiltale, du.
2: Nå. Der skulle være 10.
0: Godt. Jamen, ved du hvad, under alle omstændigheder, du skal have pladen med herned, når du kommer herned, så finder vi ud af.
2: Ja.
0: Ja, det er godt, men ellers så har du vundet gavekort på 1400. Så tillykke med det.
2: Jo, tak.
0: Ja, hej hej. Så skal vi have de 1700 afsat også, og det er på pladen fuld. Og Ellie, hun sidder her og vifter til mig, at det... Ved du hvad, jeg vil ikke have at vide, hvad du mangler.
3: Nej, det prøvede dig heller.
0: Nej, men det vil jeg heller ikke. Vi skal til at spille pladen fuld, og det er så om 1700 kroner. Og det første tal, jeg tager nu, det er 80. Nummer 80. Nummer 56. Nummer 31. 1. Nummer 1. 89. Nummer 89. 67. Nummer 67. 41. Nummer 41. 2. Nummer 2. 87. Nummer 87. 78. Nummer 78. Og med det, så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
4: Det er Hanne.
0: Jamen, tillykke med det, Hanne.
4: Tak, tak, tak, ja. Tak.
0: Så skal jeg lige bede dig om 15 tal.
4: Ja.
0: Ikke alt for stærk.
4: Nej.
0: Ja.
4: Nummer 9.
0: Ja.
4: 17.
0: 14.
4: Nej, 17.
0: Nå, 17. Jamen, så siger vi 17 i stedet for.
4: Ja. Og 19.
0: Åh, oh, 19 har han den. Ja.
4: 29.
0: Ja.
4: 30.
0: Ja.
4: 35.
0: Ja.
4: 40.
0: Ja.
4: 54.
0: Ja.
4: 56.
0: Ja.
4: 64.
0: Ja, 64. Ja.
4: 67.
0: Ja, 67. Ja.
4: 75.
0: 75. Ja.
4: 77.
0: Ja.
4: 80.
0: Og 80.
4: Og 87.
0: Ja. Og 87. Yep, nu ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Så der er lige et gavekort til dig på 1700.
4: Det lyder godt.
0: Ja, tillykke med det.
4: Ja, tak skal du have.
0: Ja.
4: Ja, hej.
0: Hej, hej. Ja, og med det, så blev vi også færdige med fødselsdagsbanko i år. Hvad siger du?
5: 47 uger før, siger mange. Mange der er uger før, det har ikke gået.
0: Ja, sådan kan jeg gå. Men jeg vil jo i hvert fald sige tillykke til alle vinderne. Og med jeres gevinster. Og så håber jeg, at vi lyttes ved her i weekenden, når 9.19 holder fødselsdagsweekend. Det er jo sådan, at i morgen, der går vi på kl. 17. Og på fredag, der går vi også på kl. 17. Der er ingen middagsprogrammer her torsdag og fredag. Okay. Det har der ikke været i den her uge. Og det er jo så, fordi vi har senderen fredag aften, fra kl. 17 til spørgsmålstegn. Lørdag, der har Midtfjord kun senderen fra 13 til 16, der spiller de banko.
3: Ja.
0: Og søndag, ja, der er der også 9.19 der på hele weekenden. Og så husk, vi har jo underholdning med Anders Kravlund fra kl. 13 til kl. 17. Og jo, der er gratis adgang. Når man kommer ned, så har vi kaffe og kage.
3: Det lyder godt.
0: Ja. Så jeg håber, der er mange, der vil dukke op og få lyst til at prøve at høre Anders Kravlund. Han har jo hans nye CD med, som... Ja, så kan I jo købe den og få en genere også. Ja. Hvem ved, hvis nu han blev en helt stor verdensstjerne, så kan den blive mange penge værd. Det ved man jo aldrig.
3: Nej.
0: Nej. Men tak til dig, Elly.
3: Jo, velbekomme dig.
0: Og tak til Karina. Men Karina fortsætter at spille, ja, de næste knap tre kvarterer. Og med det, så vil jeg sige tak for nu.
6: Programmet er sponsoreret af Tøjhuset i Nibe.

Ja, jeg vil også lige sige tak til alle vinderne, og bedre held næste gang til taberne. Men som sagt, jeg skulle jo fortsætte med noget musik, og det vil jeg også gøre. Vi skal høre Peter Frödin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig, og så derefter så kommer Pet Shop Boys med Always on My Mind.

Yep, nemlig sådan. I selskab med Pet Shop Boys og deres dårlige hukommelse Always on my mind er Studie 87 ved at komme i tanker om radioavisen, der prøver at huske alle verdensbegivenhederne om ganske få minutter. Jeg er Kim Schumacher, mand der om lidt bliver så gammel af brandforsikringen nægter at tegne polis på den stærkt oplyste fødselsdagskage. Og du og jeg kan tænke kærligt på hinanden frem til næste mandag, hvor du er inviteret til Danmarks bedste hurtigste 55 minutters special birthday mixed tricks party, hvis du tør. Indtil da, husk at brænde dit eget lys i begge ender, mens tid er. Og have det, du ved, wow, rigtig fantastisk.

Ja, vi hørte først Peter Frödin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig. Og så derefter så fik vi lige Pet Shop Boys med Always on my mind. Så tager vi lige PetMax. Og nu, Jan, nu skal de en tur hjem til Aarhus. Jeg skal ikke til Aarhus, i hvert fald.

Det var så Petmix, og de sang nummeret Hjem til Aarhus. Så tager vi lige Racy, og de synger Boy Oh Boy.

Ja, Racy, de sang Boy og Boy. Så bliver det lige to numre. Vi skal høre Rasmus Nør med Sommer i Europa. Og så skal vi derefter høre Radio, og nu er ikke fordi jeg skal sidde og sove, men de synger om Væk mig.

Ja, vi hørte først Rasmus Nør med Sommer i Europa. Og så fik vi også lige Radio, men nu er det ikke, fordi jeg sad og sov, men de sang i hvert fald bare Væk mig. Og så spillede jeg jo lidt et nummer under bingo, men vi fik ikke det hele hørt af den. Men vi skal i hvert fald høre Playoff Band med Can't Buy Me Love.

Ja, yeah, vi hørte her Playoff Band med Can't Buy Me Love. Og så skal man også være det, som Pharrell han synger om, nemlig Happy.

Farewell var det her med Happy. Så skal vi lige have et nummer mere. Det bliver Pia med Du er min store kærlighed.

Det var Pia, der sang Du er min store kærlighed. Og så er jeg ved at komme til programmet for i morgen, og det er jo torsdag, og der starter Midtfjord ud og sender fra 8 til 12, og så kommer Nibe 19 jo på og sender fra 12 til 13 med Tages favoritter, og fra 13 til 14, der er der Rodekassen, og det er med Janni. Så fra 14 til 15, der er der musik fra 75 og 85'erne. Og så igen, så om aftenen, så kommer Nibe 19 jo på igen og sender fra 18 til 19 med Nibe 19. Og fra 19 til 20, så er der Kajek med From Me to You. Og fra 20 til 21, så er der gratis musikønsker. Og fra 21 til 22, der er der aftenradio. Så jeg, Karina, har kun at sige tak for i dag, og vi slutter af med Bamses venner med tak for i dag. Godnat og sov godt.